Srele na balo logi wo to yui sa jung yang no kun ka wo e bus du ku to yung ku ka wo le wan so ka wo ba bi kai